0: ہے یہ جس نے دوبارہ مڑ کے مجھے نہیں دیکھا؟ Who is he?
1: کبھی خوشی کبھی غم اس فلم کا گیت الکا یاگنک سونو نگم اور کرینہ کپور کی آوازوں میں سمیر کا لکھا گیت ہے, دھن بنائی ہے سندیش سانڈلیہ نے.

0: سجنا نے بھیجا ہے ایک پیغام. اب وہ پیغام سب کے سامنے پڑھے یا نہ پڑھے اس پر ہے سوال. تو کہیں یا نہ کہیں اس پیغام کو. سنیے اس گانے کو دیوار فلم سے کشور کمار اور آشا بھوسلے کی آواز میں ساحر لدھیانوی کے بول راہل دیو برمن کا سنگیت.
1: ہاں
2: کیا چپ رہوں
1: نا
2: دل میں

وہ خفا کیا ہوئے؟ جیسے میری دنیا ہی خاموش ہو گئی، نہ باتوں میں پہلے جیسی رونق رہی، نہ مسکرانے کا کوئی بہانہ ملا۔ ہر وقت بس یہی ڈر دل میں رہا کہ کہیں ان کی ناراضگی انہیں مجھ سے دور نہ کر دے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ ان کی ایک مسکان کے لیے دل ہر پل دعائیں مانگا کرتا ہے۔